Nyankopon. Moses Nyankopon. Wo wo katra Moses se Moses ko. Na me process de wo be ko. Ah! Baba yandala baba. Ebra ni ya frafra. Na na tutu tap